pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dobro?

Jutarnji program na talasu Radija Laktaši. Dobro jutro, dragi ljudi. 7 je časova i 16 minuta na časovniku našeg radija. Nadam se da je dan počeo po mjeri. Nalazimo se na polovini radne sedmice, 26. avgust. Približavamo se kraju ovog mjeseca, malo po malo i dan po dan, ali dobro, i 9. mjesec sa sobom nosi one divne trenutke koje nadam se da će prerasti u uspomene. Moje ime je Ognjen, danas sa vama sve do 14 časova. Potrudit ću se da vam donesem one najvažnije informacije za naš grad, za okolinu, region, Evropu, Bosnu i Hercegovinu, šta god želite. U svakom slučaju, pregršt informacija, a ono najvažnije je uvijek dobra muzika koja će vam popraviti dan. Što se tiče nekih najnovijih informacija, mi ćemo, kao što to vredi nalaže, ovoga jutra startovati sa vremenskom prognozom odmah nakon muzičkog predaha, a ono što od srca želim jeste da nam budete dragi slušaoci ovog 26. augustovskog dana. Dan je otpočeo nešto svježiji nego što smo to i navikli, sličan jučerašnjem. Vidjet ćemo u nastavku kako nas vrijeme očekuje, ali prije toga za srdačno dobro jutro, tu je Zdravko Čolić i Ne daj da ostarim sam.

0: Ne daj da ostarim sam i Zdravko Čolić u 7:21 na talasu radija Laktaši.
1: Vremenska prognoza.
0: Ovoga jutra očekuje nas umjereno, ponegdje i pretežno oblačno i uglavnom suvo vrijeme, a tokom dana sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti koji samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu i istoku može usloviti kratkotrajnu slabu kišu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni u Hercegovini južnih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha u Srpskoj danas između 28 i 33 stepena. Jutro u Laktašima promjenljivo oblačno, a tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova uz maksimalnu dnevnu temperaturu oko 30 stepeni, dok je trenutno izmjerena temperatura u našem gradu 19. Koliko mogu da primijetim, sunce nam se stidljivo onako javlja u ovom trenutku. Nadamo se da će danas i da zasija i da nas obraduje. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz moguće blage tegobe kod meteoropata u jutarnjim satima, a naročito u centralnim dijelovima. Visoke temperature, posebno na jugu zemlje, predstavljat će određeno toplotno opterećenje, zbog čega se hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje izbjegavanje većih napora i direktnog sunca u najtoplijem dijelu dana, a važno je, kažu, unositi dovoljno tečnosti i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima. Ukratko rečeno, jedan sasvim ugodan, prijatan dan, ovaj 26. august, uz promjenljivo oblačno vrijeme i maksimalnu temperaturu vazduha 30 stepeni, bar kada govorimo o Laktašima. Dobro jutro, dragi ljudi, dobrodošli na talas našeg radija.
1: Vremenska prognoza.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

0: pregled dnevne štampe.
1: Dobro jutro, vam želimo u 7 časova 39 minuta na talasu Radija Laktaši, naša redovna rubrika pregleda dnevne štampe. Glas Srpske ovoga jutra donosi sljedeće teme. Izborni dan bez kraja i konca. Od zakletve do gašenja skenera, Centralna izborna komisija otkrila pravila o sprovođenju izbora. Zatim, strujni udar na kraju godine, pregovori o cijeni električne energije za 2027. počinju u oktobru. Veliki izazov i pred početak nove školske godine u obrazovnim ustanovama širom Srpske, jer škole tragaju za čak 587 prosvjetnih radnika. U Centralnoj izbornoj komisiji su potvrdili da će predstojeći opšti izbori raspisani za 4. oktobar biti složeniji zbog upotrebe tehnoloških uređaja na svim biračkim mjestima i novog izgleda glasačkih listića, a iz priručnika za rad biračkih odbora se vidi niz potencijalnih dodatnih koraka u zavisnosti od situacije koji prijete da se izborni dan oduži i to bez kraja i konca. Da bi glasanje moglo da se produži u određenim situacijama, na primjer, vidi se iz dva priručnika za rad biračkih odbora uoči i tokom izbornog dana, u kojima je dat osvrt na potencijalni razvoj situacije i načine za prevazilaženje eventualnih problema, uz naglasak da i dalje ostaje ručno brojanje glasova nakon što podaci sa uređaja odu u CIK. Bliži nam se i početak nove školske godine i uoči samog početka nastave, škole širom Srpske našle su se u trci sa vremenom kako bi obezbijedile čak 587 prosvjetnih radnika, a zbog hroničnog deficita stručnog kadra, dosadašnja praksa pokazuje da bi u pojedinim učionicama matematiku i fiziku ponovo mogli predavati i apsolventi. Prema podacima Republičkog zavoda za zapošljavanje, od 30. juna do 24. augusta traženo je 587 radnika, od čega 385 za osnovno i 116 za tehničko i stručno, a 86 za opšte srednje obrazovanje. Problem, kažu, imamo kod matematike i fizike, gdje se dešava da ne možemo pronaći dovoljno stručnog kadra, pa smo u pojedinim slučajevima bili prinuđeni da angažujemo i lica koja nisu verifikovana u skladu sa pravilnikom koji to omogućava. Nezavisne novine ovoga jutra govore također o predizbornoj trci koja je malo preuranila i pitaju se gdje je granica između kršenja zakona i redovnog posla političara. Centralna izborna komisija kažnjavanje partija zbog preuranjene kampanje dovela do apsurda. Priča je to sa stranice 2 i 3. Suša donosi novi skok cijena hrane i struje, naravno novi udar na džepove građana u Republici Srpskoj, pišu Nezavisne. Centralna izborna komisija, kao i prije 2 godine, i ove je nastavila da kažnjava političke partije i pojedince zbog preuranjene kampanje, međutim, postavlja se pitanje gdje je granica između kampanje i redovnog obavljanja poslova političara i zbog čega CIK kažnjava, recimo, statuse na društvenim mrežama, a ne kažnjava mnogo teže slučajeve kao što je zloupotreba javnih resursa. Primjera radi, Branislav Borenović, poslanik PDP-a u predstavničkom domu, prijavljen je zbog preuranjene kampanje, iako je govorio isključivo o radu u okviru parlamentarne skupštine BiH. Dalje, CIK recimo kažnjava političara koji na društvenoj mreži objavi da je kandidat, a istovremeno sam CIK javno je objavio kandidatske liste i svi birači mogu da vide ko je kandidat. Primjeri u kojima se za istu stvar donose različite odluke su također brojni, a sve to govori da ni sam CIK i nije načisto kada je riječ o preuranjenoj kampanji. I za sam kraj, evo i priče koju sam pomenuo, građane Republike Srpske zbog ovogodišnje suše i manjih prinosa poljoprivrednih kultura očekuje rast cijena hrane, dok bi problemi u proizvodnji električne energije mogli donijeti skuplju struju, ističu sagovornici nezavisnih novina. Oni kažu, očekuje se da će klimatske promjene uticati i na odluke poljoprivrednika o tome šta će proizvoditi u narednom periodu i koliko će ta proizvodnja uopšte biti plodna, odnosno da li će imati široke namjene ili samo za vlastite potrebe. Toliko u pregledu dnevne štampe, idemo dalje uz Sergeja Četkovića i čujemo se u 8 časova sa prvim vijestima.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Osam je časova. Dobro jutro. Vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić prije nekoliko dana prisustvovao je u Banjoj Luci potpisivanju suspidijarnog sporazuma za sprovođenje sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke za projekat vodovod i kanalizacija Republike Srpske 2, ukupne vrijednosti 16,75 miliona eura. U okviru projekta za područje grada Laktaši obezbjeđena su grant sredstva Evropske investicione banke u iznosu od 2,5 miliona maraka, dok će grad Laktaši obezbijediti i vlastita sredstva kako bi projekat bio uspješno realizovan. Planiranim investicijama bit će izgrađeno 22 km nove vodovodne mreže, dva velika rezervoara i dvije prepumpne stanice, čime će se značajno unaprijediti vodosnabdijevanje na području Laktaša. Projektom će biti riješeno pitanje gradske vode za kompletne Bakince, Krnete, dio Riječana i Kobatovaca, uz mogućnost povezivanja svih sistema i stvaranja jedinstvene vodovodne cjeline. U cijelosti projekat vodovod kanalizacija Republika Srpska 2 obuhvata 29 investicija u 15 lokalnih zajednica, čime će biti obuhvaćeno više od 165.000 građana, a odnosi se na unapređenje vodovodne i kanalizacione infrastrukture i sistema oborinskih voda u dužini od 255 km. Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske razmatrat će danas na sjednici u Banjoj Luci aktuelnu problematiku iz oblasti boračko-invalidske zaštite i rada Boračke organizacije. Sjednici koja će biti održana u specijalnoj biblioteci za slijepa i slabovida lica prisustvovat će i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. U ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu će biti održan protest prevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Europske unije, rečeno je iz konzorcijuma Logistika. Član konzorcijuma Nikola Brković rekao je da je za 11 časova planirano okupljanje ispred zgrade parlamentarne skupštine BiH, a da će u 11.30 protestna kolona krenuti do sjedišta delegacije Europske unije. Protest će trajati od 12 do 14 časova, a bit će organizovana i protestna vožnja u periodu od 11 do 12 časova u Sarajevu. Prema njegovim riječima, isti dan i u istom terminu će i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana biti održani protesti prevoznika uoči zasjedanja Evropske komisije 1. septembra, na kojem će glavna tema biti vozači sa Zapadnog Balkana. U Beogradu je uhapšen državljanin Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je u naselju Čukarica silovao 67-godišnju ženu i izvršio pokušaj razbojništva. Napad se dogodio juče, a identifikovan je i uhapšen muškarac čiji su inicijali SN. On je osumnjičen za krivična djela silovanje i razbojništvo u pokušaju nad 67-godišnjom ženom, saopštio je MUP Srbije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje od 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden višem tužilaštvu u Beogradu. Posjeta šefa CSI Johna Radcliffe-a Moskvi povezana je sa kontaktima između specijalnih službi, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov za Washington Post. Odgovarajući na pitanje o ciljevima posjete Radcliffe-a, portparol Dmitrij Peskov za Post je rekao da se radi o kontaktima između specijalnih službi, navodi se u ovom članku. Peskov je naveo i da nije bilo sastanaka šefa CSI sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, o čemu su pisali pojedini mediji. Podsjetimo, američki vojno-transportni avion Boeing 17A sletio je u ponedjeljak na moskovski aerodrom, a avion je poletio sa vazduhoplovne baze iz Vašingtona i stigao je u Rigu 23. augusta. Jutro i prije podne u Laktašima promjenljivo oblačno, a tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 30 stepeni, a sutra do 33. Trenutna temperatura jeste 21 stepen u našem gradu. Toliko u vijestima.

0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj se ovoga jutra na većini puteva odvija redovno, kolovozi su mjestimično vlažni, a u pojedinim krajevima Republike Srpske u kotlinama i uz riječne tokove kao i u višim predjelima smanjena je vidljivost zbog magle ili niske oblačnosti, a skrećemo pažnju i na moguće odrone. Na putevima gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj i vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas, a na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova u Trnu na magistralnom putu Klašnice 2 Šargovac. U toku su radovi na magistralnim putevima Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modriča, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje i za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autoputu A1 zbog aktualnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila i vozila se preusmjeravaju na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je i dionica autoputa Lašva Kakanj u dužini od 6 km i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Za saobraćaj je otvorena nova dionica na autoputu A1 Doboj-Jug Medakovo. Što se tiče graničnih prelaza, trenutna zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Da, Tropico Band i Zaboravi, to je ono što smo slušali proteklih nekoliko minuta, 8:52, dobro jutro svima vama koji ste i ovoga jutra uz Radio Laktaši. Za ljubitelje kulture, evo nekoliko informacija i najava, da kažem, događaja koji biste mogli posjetiti, odnosno događaja koji bi vas mogli zainteresovati. Zadovoljstvo nam je pozvati vas na svečano zatvaranje izložbe Lasta 2026. Dakle, to je saziv kolonije koji je proteklih 7 dana u Laktašima stvarao brojna umjetnička djela. Dakle, sve će to biti upriličeno 26. augusta od 18:30 ispred Kuglane, odnosno u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima. Ulaz je slobodan, uzrast prikladan za sve generacije. Organizator ovog događaja jeste Centar za kulturu i obrazovanje Laktaši. Evo, radi podsjećanja, prije 7 dana u Laktašima je otvorena likovna kolonija Lasta, i to izložbom slika koje su nastale prethodne godine na koloniji Lasta 2025. Ove godine na likovnoj koloniji učestvovalo je 7 umjetnika. Kraj rada, kao i svake godine, bit će upriličen izložbom slika koje su stvarane ove godine. Tako da iskoristite priliku, ukoliko volite umjetnost i cijenite umjetnička djela, večeras od 18:30 ispred Centra za kulturu, odnosno kod Kuglane. A već sutradan, odnosno 27. augusta u 19:30 na platou ispred galerije u Laktašima, publika će imati priliku da uživa u repertoaru koji objedinjuje različite muzičke žanrove i melodije iz svih krajeva, a riječ je o koncertu maestra Dušana Sekulića, virtuoza na harmonici. Dušan Sekulić je magistar harmonike, nastupao je širom Europe, Azije i Australije, poznat je po tome što u svojim nastupima spaja klasičnu muziku sa džezom, rokom, etno i pop zvukom, donoseći publici prepoznatljiv muzički izraz i originalne aranžmane. Inače, diplomirao je i magistrirao na Bečkom konzervatorijumu Franz Schubert, a dobitnik je brojnih međunarodnih priznanja za svoj umjetnički rad. Organizator je svakako Centar za kulturu i obrazovanje Laktaši i poručuju da ste dobrodošli sutra od 19:30 na platou ispred galerije u Laktašima. Izvolite, ukoliko nemate nikakvih planova, nikakvih obaveza, a volite, cijenite i uživate u umjetnosti, ova dva događaja vjerujem da će vam privući pažnju.

0: Vijesti, minut dva.
1: Devet je časova. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić prisustvovao je u Banjoj Luci potpisivanju sporazuma za realizaciju projekta Vodovod i kanalizacija Republike Srpske 2 vrijednog 16,75 miliona eura. Za područje grada Laktaši obezbjeđeno je 2,5 miliona maraka grant sredstava Evropske investicione banke uz vlastito učešće grada Laktaši. Planirana je izgradnja 22 km nove vodovodne mreže, dva velika rezervoara i dvije pumpne stanice. Time će biti unapređeno vodosnabdijevanje, a gradska voda bit će dovedena do Bakinaca, Krneta, dijela Riječana i Kobatovaca. Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske razmatrat će danas na sjednici u Banjoj Luci aktuelnu problematiku iz oblasti boračko-invalidske zaštite i rada boračke organizacije. U ponedjeljak 31. avgusta u Sarajevu će biti održan protest prevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Europske unije, rečeno je iz konzorcijuma Logistika BiH. U Beogradu je uhapšen državljanin Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je u naselju Čukarica silovao 67-godišnju ženu i izvršio pokušaj razbojništva. Državni sekretar SAD-a Marco Rubio izjavio je da Washington ne planira nove napade na Iran u skorije vrijeme jer želi da se usredsredi na druga sredstva vršenja pritiska na Teheran, piše portal Axios. 22 stepena je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 30. Slušali ste kratke vijesti.

promijeni plan koji ste napravili. Ne reagujte burno jer će vam nova situacija zapravo ići u prilog. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor. Bik. Novac dolazi u prvi plan, ali ovoga puta kroz priliku za dodatnu zaradu. Dobro, razmislite prije nego što prihvatite ponudu koja zvuči predobro. Partner će cijeniti vašu otvorenost. Blizanci. Jedna osoba konačno će vam reći ono što dugo želite da čujete. Na poslu ćete imati priliku da pokažete koliko brzo razmišljate. Slobodni blizanci mogu da obnove kontakt sa starom simpatijom. Rak. Biće vam potrebno malo više mira i vremena samo za sebe. Ne preuzimajte tuđe brige kao da su vaše. Veče donosi poruku koja će vam vratiti dobro raspoloženje. Lav. Naći ćete se u centru pažnje čak i ako to niste planirali. Vaša ideja može da dobije podršku osobe čije mišljenje vam je važno. U ljubavi ne čekajte da druga strana napravi prvi korak. Djevica, neko će pokušati da vam nametne dodatnu obavezu, ali imate puno pravo da je odbijete. Posvetite pažnju detalju koji su drugi previdjeli. Moguća je zanimljiva ponuda u drugom dijelu dana. Vaga. Poziv ili susret probudit će želju da promijenite svakodnevicu. Dan je povoljan za dogovore, kraći put i upoznavanje novih ljudi. Zauzete vage mogu da naprave lijep plan sa partnerom. Škorpija. Otkrićete informaciju koja vam može pomoći da donesete važnu odluku. Nemojte odmah da otkrivate sve što znate. Na ljubavnom planu privlačnost raste, ali raste i ljubomora. Strijelac. Odnos sa bliskom osobom zahtijevaće više takta nego inače. Saslušajte drugu stranu prije nego što iznesete konačan sud. Jedan poslovni razgovor može da otvori vrata novoj saradnji. Jarac. Obaveza koju ste dugo odlagali ponovo će doći na red. Kada je riješite, osjetit ćete veliko olakšanje i dobit ćete više vremena za sebe. Obratite pažnju na san i odmor. Vodolija. Kreativnost i šarm bit će vaši najjači aduti. Odličan je trenutak da predstavite ideju, pozovite nekoga na sastanak ili se vratite svom hobiju. Moguće je novo poznanstvo koje će vas odmah zaintrigirati. Ribe. Porodična tema tražit će vaše prisustvo, ali ne i da rješavate sve sami. Jasno recite šta možete da uradite, a gdje očekujete pomoć. Uveče vas čeka prijatno iznenađenje u vlastitom domu.

Hit dana radija Laktaši. 9:41 u nastavku našeg jutra preslušat ćemo predloge za hit dana 26. avgusta. Prijedlog broj 1 jeste jedan malo stariji, rekao bih, hit Bojana Marovića, zove se Neka te ljubi i njega ćemo slušati kao prijedlog broj 1. A prijedlog broj 2 jeste jedan novitet star tek nekoliko dana. U pitanju je duet Sergeja Pajića i Angeline koji se zove Uvijek imaš nebo. Dakle, u nastavku slušamo dva prijedloga, a u narednih sat vremena glasate na 065 078 888 putem Vibera, WhatsApp poruka, ali i SMS poruka i birate hit po vašoj mjeri.

0: vijesti Radija Laktaši.
1: Poštovani slušalci, tačno je 10 časova, vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić prisustvovao je u Banjoj Luci potpisivanju sporazuma za realizaciju projekta vodovod i kanalizacija Republika Srpska 2 vrijednog 16,75 miliona eura. Za područje grada Laktaši obezbijeđeno je 2,5 miliona maraka grant sredstava Evropske investicione banke uz vlastito učešće grada Laktaši. Planirana je izgradnja 22 km nove vodovodne mreže, dva velika rezervoara i dvije pumpne stanice. Time će biti unapređeno vodosnabdjevanje, a gradska voda bit će dovedena do kompletnih Bakinaca, Krneta, dijela Riječana i Kobatovaca uz mogućnost povezivanja sistema u jedinstvenu vodovodnu cjelinu. Nastavljamo da ulažemo u infrastrukturu i rješavamo pitanja koja su od direktnog značaja za kvalitet života naših sugrađana, poručio je Bojić. Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske razmatraće danas na sjednici u Banjoj Luci aktuelnu problematiku iz oblasti boračko-invalidske zaštite i rada Boračke organizacije. Sjednici, koja će biti održana u specijalnoj biblioteci za slijepa i slabovida lica, prisustvovat će i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. U ponedjeljak 31. avgusta u Sarajevu će biti održan protest prevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Evropske unije, rečeno je iz konzorcijuma Logistika. Član konzorcijuma Nikola Brković rekao je da je za 11 časova planirano okupljanje ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a da će u 11 časova i 30 minuta protestna kolona krenuti do sjedišta delegacije Evropske unije. Protest će trajati od 12 do 14 časova, a bit će organizovana i protestna vožnja u periodu od 11 do 12 časova u Sarajevu, naveo je Brković. Prema njegovim riječima, isti dan i u istom terminu će i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana biti održani protesti prevoznika uoči zasjedanja Evropske komisije 1. septembra, na kojem će glavna tema biti vozači sa Zapadnog Balkana. Ruski protivvazdušni avion Iljušin nastavlja sa gašenjem požara u Srbiji, a o njegovom daljem angažovanju odlučit će se u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije. Avion je do sada dejstvovao 22 puta i izbacio blizu milion litara vode. Tri dana gasio je požare u Deliblatskoj peščari, tokom vikenda bio je angažovan na Stolovima, a potom je dejstvovao u Lukovu kod Vranja. Šef posade Iljušina Andrej Vilsov poručio je da će Rusija biti uz Srbiju kada god to bude potrebno. Ne postoji molba kada su prijatelji u pitanju, mi ćemo uvijek biti tu rame uz rame. Rusija će uvijek biti tu za Srbiju u svakom teškom trenutku i borbi, istakao je Vilsov. Francusko selo Poma je skoro u potpunosti razoreno nakon što ga je pogodio tornado, saopštile su danas lokalne vlasti. Oko 300 do 500 kuća u selu je oštećeno, a za oko 100 se procjenjuje da više nisu bezbjedne za stanovanje. Svi stanovnici su evakuisani dok nadležne službe provjeravaju bezbjednost objekta. Više desetina ljudi je povrijeđeno, ali niko nije u životnoj opasnosti, javlja Reuters. Neke kuće su potpuno urušene, dok su druge ostale bez krova nad glavom ili su im dijelovi zidova srušeni. Bilo je apokaliptično, kazala je 41-godišnja mještanka Venca, koja je tokom udara tornada ostala zarobljena u vlastitom domu. Vrijeme u Laktašima, sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, koji samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima Republike Srpske od jugozapada ka jugu i istoku može usloviti kratkotrajnu slabu kišu. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 30 stepeni u Laktašima, a trenutna temperatura jeste 24. Toliko u vijestima.

0: Vijesti, minut dva.
1: Jedanaest je časova. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić prisustvovao je u Banjoj Luci potpisivanju sporazuma za realizaciju projekta vodovod i kanalizacija Republika Srpska 2 vrijednog 16,75 miliona eura. Za područje Laktaša obezbjeđeno je 2,5 miliona maraka grant sredstava Evropske investicione banke uz vlastito učešće grada Laktaši. Planirana je izgradnja 22 km nove vodovodne mreže, dva velika rezervoara i dvije pumpne stanice. Time će biti unaprijeđeno vodosnabdijevanje, a gradska voda bit će dovedena do Bakinaca, Krneta, dijela Riječana i Kobatovaca. Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske razmatraće danas na sjednici u Banjoj Luci aktuelnu problematiku iz oblasti boračko-invalidske zaštite i rada Boračke organizacije. U ponedjeljak, 31. avgusta, u Sarajevu će biti održan protest prevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Europske unije, rečeno je iz konzorcijuma Logistika BiH. Ruski protivvazdušni avion Iljušin nastavlja sa gašenjem požara u Srbiji, a o njegovom daljem angažovanju odlučivaće se u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije. Što se tiče informacija iz svijeta, izdvajamo sljedeće. Francusko selo Poma je skoro u potpunosti razoreno nakon što ga je pogodio tornado, saopštile su lokalne vlasti. Oko 300 do 500 kuća u selu je oštećeno, a za oko 100 se procjenjuje da više nisu bezbjedne za stanovanje. Maksimalna dnevna temperatura danas u Laktašima oko 30 stepeni, a trenutna temperatura je 25. Slušali ste kratke vijesti.

0: baš ima isto folklor, pa su djeca koja su bila ovaj dio moje sekcije folklora, odnosno Kuda Slavko Mandić isto, su isto tako odlazila na farmu, u šumu, mi smo tamo imali razna dešavanja, Helena jasno vode radionice, igraonice, pekli smo nekakve kobasice, djeca su obožavala taj dio vatra, šuma, priroda, voda, mislim, sve je bilo... Sve je bilo u nekakvom okruženju, djeca, priroda, mi, i meni je to mjesto bilo jedno posebno mjesto u mom srcu i dan danas je, jer je bila nekako moja druga kuća i davalo nam je neku notu koju ovdje u ovom mjestu, u gradu, na asfaltu nismo mogli naći. Tamo smo imali svi zajedno nekako i ljubav i mir i stvarno je to jedan ljepši period mog života vezan i za moju struku i za rad sa djecom. Nakon toga je Helena dolazila i u vrtić i radili smo i tamo zajedno projekte, ali nekako se uvijek sve vrtilo oko farme. Ja sam u jednom periodu svog života čak i živjela na farmi.
1: To je bilo moje naredno pitanje. Imala si prilike da živiš taj život koji ti se u tom trenutku najviše dopadao. Šta si učila kroz život na farmi? U stvari, šta je za tebe lično značio taj rast?
0: Ja mogu reći da to je bila nekako prekretnica mog ličnog života i samostalnosti. Ja sam živjela tamo u nekom periodu i prvo sam bila član permakulturalnog udruženja. Imali smo jedan tečaj na koji smo svi tada ljudi koji su bili dio te farme prošli. I ono što sam ja najviše tamo osjetila je bilo upravo to, dodir sa prirodom, dodir sa samodrživim imanjem, dodir sa tim permakulturalnim načinom života, pa sa meditacijom, sa svim onim što je farma i Helena i Srđan nudili u tom trenutku. I ja sam, mogu reći to jasno, prvi put u životu možda dodirila sebe. I to je bio baš nekako velik period za mene i ogromna prekretnica i faza u mom životu, jer sam vrlo brzo iza toga odlučila sama sebi da napravim kuću upravo na selu i da nekako vidim i da osjetim i da želim da živim u skladu s prirodom i u skladu sa sobom, jel? I nekako mislim da je farma u Boškovićima, to je sada ta farma Agora koja je sad zadruga, mi je dala jedan veliki jedan veliki korak i gurnula me u tom smjeru i to već traje, ne znam, 14 godina i ja sad živim u nekom drugom mjestu, u drugoj državi, u drugom gradu i istu tu priču i sad tamo živim i isto je šuma, isto je selo i zahvalna sam na tom, ali veliki dio mene je uvijek ostao na farmi i nekako to je uvijek moja kuća i moj dom i veliki dio mog života i mojih emocija i rada s djecom i ljubavi i prijateljstva i same mene je upravo bio na zavisi.
1: Zanimljiv splet okolnosti jeste da sad radiš otprilike isti posao u drugom gradu, drugoj državi, kako si rekla, ali imaš doticaja skoro sličnog kao sa farmom u Boškovićima. U stvari, na isti način radiš sa djecom, jesam li ja to dobro
0: razumio? Na isti način, isto je priča vezana u vrtići djeca, vezana za šumu, vezana za prirodu, za vodu, za permakulturu, za slobodan način života, u smislu da su djeca uvijek na polju, da u vrijeme kiše, snijega, uvijek smo vani, uvijek smo u doticaju s prirodom. Meni je ostala neostvariva velika želja, neostvarena, da taj život i taj san mogu živjeti ovdje. Farma Agora mi to pruža, zato što mi daje taj iskorak ka slobodi, da mogu taj san koji je vječno bio moj u Laktašima i mnogi ljudi koji mene poznaju, to znaju da sad to što sam tamo naučila, što tamo živim, mogu primijeniti ovdje i to mi Helena i Srđan, evo ja kao osnivač, daju mogućnost i otvaraju mi vrata ka tom. Ja se nadam u nekom narednom periodu, u nekoj budućnosti i u nekom ljepšem vremenu, u nekim našim zrelim godinama, da ćemo mi to jednom i ostvariti.
1: Da, ja sam siguran da hoćete, zato što imate veliku dozu ljubavi, a ljubav je pokretač svega, tako da ja čak ni ne sumnjam u to. Volio bih u nastavku da razgovaramo o sajmu dobara koji se dešava u

0: subotu. Ne znam koja će od vas preuzeti riječ i koja će nam reći kako je nastala ideja za njegovo organizovanje, šta predstavlja, s kojim ciljem se organizuje, pa onda ćemo lagano i pomenuti koje sve aktivnosti podrazumijeva.
1: Ja ću rado pričati o teoretskoj pozadini. Jedan od snova što stoji iza zadruge je i povezivanje poljoprivrednih proizvođača sa potrošačima direktnim. To je velika priča, da ja sam genetski stočar, imam u porodici tu lozu kmijetskih, kako bi rekla, radnika, ali to je velika patnja. Poljoprivrednik daje svoj čitav život za proizvodnju i to se ne cijeni baš najviše, čini mi se, ni ovdje ni tamo. A u direktnoj prodaji, u direktnom povezivanju potrošača i poljoprivrednih proizvođača, kako to vidim u Švajcarskoj, vidim neku budućnost, par sa manje proizvođači, da tu dođe do nekog uzajamnog poštovanja, da se sačuva i dostojanstvo tog posla. Neko ne zna sa ferije koliko od naših sad ovdje u opštini poljoprivrednih proizvođača su bili na more. Vjerujem da nisu puno od njih iz različitih razloga, kad imamo stoku, mi ne možemo mi nikde otići, sema koji imamo ko čuva, ali to treba naći neko kome vjerujemo. Da. Sajam dobara je neki početni korak, često da ljudi koji prave nešto, proizvode nešto, imaju kome to nuditi, a i ljudi koji žive u Laktašima, u Banja Luci, imaju gdje da vide ponudu, pa da se povezuju. Znači, ako ja vidim neko ko nešto proizvodi, što se mene sviđa, ja mogu uzeti broj i preko godine biti sa tim čovjekom u kontaktu. Znači, mi se zovemo Agora, to je ta stara grčka pijaca gdje je i Sokrat radio, Agora kao pijaca gdje se dešava život, kao na velikoj pijaci, ja volim ići nedjeljom na pijacu i tako je to i tamo, samo da kažem možda malo uži neki sortiman, kod nas ima dobare materijalnih, a i nematerijalnih, dolaze ljudi, znači, što proizvode hranu, kosmetiku, nakit, a dolaze ljudi koji nude fotografisanje, tumačenje, human design karte, neko će nam pričati o terapijskoj njima. Znači, imamo mogućnost da upoznamo i nematerijalne dobara. I tako je to taj cilj u stvari, da se tu dešavaju susreti, da se upoznavaju ljudi, da mogu ljudi da nude, a ljudi i da kupe to što im treba i da možemo se snabdjevati lokalno.
0: Dobro, sajam se održava u subotu od 11 časova prije podne do 18 časova poslije podne. Dakle, nekih otprilike 7 sati ćete imati prilike da rasporedite po različitim aktivnostima. Vidimo ovdje meditacija, human design, druženje sa kozama, to je interesantno, susret sa glinom, terapija sa konjima. Zatim, evo, šta još, blitz portret, fotografisanje, vježbe utjelovljenja i tako dalje.
2: Iva fantastika,
0: da ne zaboravimo fantastičnu Ivu.
1: Da, imamo ponude i hrane, kafanica, znači ima second hand odjeće, to je sanelin kutak. Znači, to je kao da idete u Deltu, ali samo je to sad
0: na prirodan način.
1: Nije planet Delta, nego planet Gamma, da kažemo. Tamo isto imate sve, ima nešto sa djecu, možete pop kafu, možete jest, tako, možete nekog sresti, slično, kako bi rekla, formalno, ali sadržajno dosta drugačije.
0: Sanela, ti imaš jednu zanimljivu radionicu, u stvari zanimljiv štand sa second hand odjećom, može nešto da nam kažeš o tome?
2: Pa, ja sam uvijek imala želju da imam second hand i da imam, da držim prodavnicu odjeće i namještaja, to mi je uvijek bila nekako neostvarena želja. I da u jednom trenutku svog života držim kafić, da držim kafanu kao neki tu lokalac. Uvijek mi je to bila želja da se okupe ljudi koje ja volim, koji se vole, koji se druže, šire ljubav, pjevaju, plešu i tako dalje. I onda kad Helena i ja kad smo razgovarali o sajmu i kad je uopšte bila tema da pokrenemo taj sajam, bilo je jako važno, to želim da spomenem, da je bila tema na koji način mi svi možemo doprinijeti da farma raste, da postoji, da ostane, da živi, i to je nekako ljubav svi nas i želja na kraju krajeva, je bio jedan dobar moto i svi smo rekli šta mi možemo od sebe da halalimo. mi jako volimo tu riječ halaliti. I onda sam ja rekla, ja od sebe rado halalim da dam farmi ono što je iskreno moja želja i moja ljubav, ono što ja mogu da dam. I onda sam ja rekla, ja sam uvijek željela da imam second hand i kafić i to, ja od sebe ću da taj dio. Da, skupila sam, evo, u zemlju koju sad trenutno živim, skupila sam odjeće i sav taj novac koji prodamo za neku nisku cijenu će da ostane na farmi za dalje za razvoj. Isto tako i kafić koji će se zvat kod Mrmi, jel? ću da budem ja domaćin i da uslužujem goste, jel, da prodajem sve što je prirodno i sve što je naše tamo. I evo, pozivam vas kao domaćin farme da dođete svi.
0: Za kraj, još jednom vam se od srca zahvaljujem. Želim vam da sve ovo zaista protekne u najboljem mogućem tonu i raspoloženju, da zaista imate mnogo posjetilaca i da ovaj sajam dobara preraste u tradiciju i da iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača, ali i posjetilaca.
1: Hvala najljepše i tebi svaka dobra.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno.

0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj se ovoga jutra na većini puteva odvija redovno, kolovozi su mjestimično vlažni, a u pojedinim krajevima Republike Srpske u kotlinama i uz riječne tokove kao i u višim predjelima smanjena je vidljivost zbog magle ili niske oblačnosti, a skrećemo pažnju i na moguće odrone. Na putevima gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj i vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas, a na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova u Trnu na magistralnom putu Klašnice 2 Šargovac. U toku su radovi na magistralnim putevima Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje i za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autoputu A1 zbog aktualnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila i vozila se preusmjeravaju na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je i dionica autoputa Lašva-Kakanj u dužini od 6 km i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Za saobraćaj je otvorena nova dionica na autoputu A1 Doboj-Medakovo. Što se tiče graničnih prelaza, trenutna zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna.

0: 12 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Darko Đurić i Stanislav Ljubojević.
1: Dobar dan, izdvajamo najvažnije vijesti.
0: Trebinje, helikopter gasi vatru, požar kod trebinskog naselja Orašja stavljen pod kontrolu.
1: U toku sjednica predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske uoči Sabora boračke populacije.
0: Vulićeva podnijela prigovor Gradskoj izbornoj komisiji Doboj zbog sumnje u trgovanje biračkim mjestima.
1: Iran i Oman dogovorili privremenu rutu za prolaz kroz Ormuz.
0: Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 26 stepeni.
1: Požarišta kod Trebinja i dalje su aktivna. Sa platoa Zubaca iz pravca sela Turmenti vatra se proširila sjeverno prema Golom brdu, lokalitetu Kruševa, Gustjerina i u selu Željevo. Teren izuzetno težak i neprohodan, vatra prijeti da se proširi istočno prema planini Bijela Gora. Od jutros je na tom području vatru gasio helikopter oružanih snaga. Jači krak vatre zahvatio je područje Orašja na Zupcima, ali su brojne ekipe vatrogasaca i dobrovoljaca uspjele da obuzdaju širenje. Stanje na području sela Uvjeća i Kremeni Doj je jutro stabilnije, kaže načelnik štaba za vanredne situacije Stevan Bekan.
2: Ono što je trenutno stanje, na svu sreću i uz veliku borbu pripadnika naših jedinica, sinoć smo sačuvali ovaj dio koji je prijetio da pređe preko Strača prema Gučini, tako da vidjeli ste u predvečerje i uz pomoć air traktora i uz pomoć helikoptera oružanih snaga, na čemu im veliko hvala, uz naravno poslije toga je morala naša pješadija, što se kaže, da pređe sav taj teren. Bilo je sigurno oko 20 volontera, dobrovoljaca i veliko im hvala koji su prišli da pomognu uz našu jedinicu vatrogasce, spasioce i iz operativni tim naše ustanove, javne ustanove ekologija i bezbjednost, dobrovoljna vatrogasna društva, Lastva, Bjelasica i Mosko, tako da su momci stvarno sinoć, odnosno skoro do jutarnjih časova, do 4 sata, vodili ogromnu borbu. Jutro se na tom području mirno, ali ne smijemo prepustiti, čuva se, pazi se, jedan krak ide prema Željevu, to nam predstavlja veliku opasnost, tamo je jutro skoro 4 sata radio helikopter oružanih snaga, tako da borimo se, prilazi putu dole vatra prema Željevu i tako moramo taj dio učiniti sve što možemo da spasimo, da ne pređe put, da nam dalje ne stvara probleme prema Bijeloj Gori. Tako da nastavlja se, traje. Orašje je u potpunosti u ovom trenutku bezbjedno, gore Zubački plato i to za sad jedan krak, možda će se nešto okrenuti prema Konjskom ili negdje, u svakom slučaju imamo gore patrole, imamo naše službenike, pripadnike jedinice koji dežuraju, tako da vidjet ćemo šta će dalje dešavati.
1: I pored kiše koja je padala i dalje je aktivno više desetina požara na otvorenom i u Srbiji.
0: Ekipe vatrogasaca, spasilaca i brojno ljudstvo dežuraju neprekidno u Deliblatskoj pješčari, gdje je požar zahvatio gotovo 4000 hektara. Iz sektora za vanredne situacije saopštavaju da je situacija ipak nešto stabilnija.
1: Ruski protivpožarni avion Iljušin nastavlja sa gašenjem požara u Srbiji, a o njegovom daljem angažovanju odlučivaće se u saradnji sa sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije.
0: Avion je do sada dejstvovao 22 puta i izbacio blizu 1 000 000 litara vode. 3 dana gasio je požare u Deliblatskoj pješčari, tokom vikenda bio je angažovan na stolovima, a potom je dejstvovao u Lukovu kod Vranja. Šef posade Iljušina Andrej Vislov poručio je da će Rusija biti u Srbiju kada god je to potrebno.
1: Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske razmatra danas na sjednici u Banja Luci aktuelnu problematiku iz oblasti boračko-invalidske zaštite i rada boračke organizacije.
0: Sjednici koja se održava u specijalnoj biblioteci za slijepa i slabovida lica prisustuje i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
1: Jako je značajno da se srpski narod okuplja, naročito nekadašnji borci koji su odbranili Srpsku, izjavila je predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac povodom predsjedućeg sabora boračke i populacije u Hampijesku.
0: Dodaje da je značajno da se generacijama koje sada stasavaju i ne pamte ratne događaje i sve ono što je zadesilo Srbe na ovim prostorima, prenosi kultura sjećanja. Sabor će biti održan u nedjelju 30. avgusta na izletištu Komnica kod Han Pjesak.
1: Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić u posjeti Vlasenici razgovarao je sa načelnikom Miroslavom Kraljevićem o privrednim potencijalima ove lokalne zajednice. Jedna od tema razgovora su i zajedničke aktivnosti vladi Srpske i opštine Vlasenica na realizaciji infrastrukturnih i privrednih projekata, uključujući izgradnju poslovne zone.
3: Razgovarali smo konkretno o poslovnoj zoni, industrijskoj zoni u Vlasenici, da vidimo šta bi tu vlada mogla, da ne kažem financijski, a i neke druge lokalne zajednice koje imaju već slične zone izgrađene, da vidimo šta bi to bilo prioritetno da se uradi, jer svaki potencijalni investitor koji želi da dođe negdje traži određene uslove ili parametre koji su mu potrebni da bi otvorio eventualno određeni proizvodni pogon. Mi imamo tu potencijal nekih 35-36 hektara u jednom kompleksu gdje smo mi u proteklom periodu rešavali pitanje putne infrastrukture, kanalizacione mreže, vodne mreže, ali nismo u cijelosti, potrebno nastaviti dalje. Tako da posle ovog sastanka očekujemo da će uvaženi ministar imati razgovor sa premijerom Republike Srpske i da se konkretno dogovaramo oko daljih koraka. Znači, cilj nam je da u narednom periodu obezbedimo, obzirom da imamo uslove, obezbedimo investitore u oblastima onima gdje imamo radnu snagu.
4: Jedna od tema je bila uređenje poslovne zone, mogućnost pomoć Ministarstva privrede za uređenje poslovne zone u Vlasenci. Tu smo sigurni da možemo napraviti neke korake, da možemo napraviti, mi imamo u Ministarstvu privrede poticaj za poslovne zone i da će u narednoj godini opština Vlasenica moći učestvati na tom poticaju kako uredila pristupne pute i ostale stvari koje se trebaju riješiti u poslovnoj zoni. Opština Vlasenica u razgovoru s načelnicima je u privredne djelatnosti Vlasenica uglavnom sve vezana za drvoprerađivačku industriju, vezane za obradu metala. Ono što je načelnik istakao i s čim se ja slažem je neophodno da u opštini Vlasenica se formira jedno privredno društvo koje bi većinski upošljavalo žensku radnu snagu.
1: 1164 zaposlena radnika u sudskoj policiji kazneno-popravnim domovima dobit će veće plate. To je predviđeno izmjenama i dopunama posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti pravosuđa, koji je danas potpisan u Banja Luci. Novim ugovorom njihove plate bit će izjednačene sa primanjima ostalih zaposlenih u oblasti pravosuđa. Na sastanku resornog ministra Gorana Selaka sa predstavnicima pravosudnih institucija i sindikata pravosuđa bilo je riječi i o unapređenju statusa zaposlenih. Ministar pravde Goran Selak i predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović.
5: Izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora izvršili korekciju dodatka na platu i obezbijedili dodatna sredstva iznad 3 milijuna maraka, gdje će veće plate biti za ove kategorije u prosjeku od 5%, najmanje 4%, ali kada se izvrše korekcije svih koeficijenata, prosjek je 5-6%, što znači da će zaposleni u institucijama koje obuhvataju, a to je sudska policija i kazneno popravne ustanove, u ovoj godini imati povećanje skoro 16% ili iznad toga. Također u ovim izmjenama smo obuhvatili i korekcije prava na godišnji odmor, gdje se godišnji odmor može koristiti iz više dijelova i gdje smo omogućili dodatno jedan dan godišnjeg odmora za lica, roditelje ili staratelje koje imaju djecu do 14 godina.
6: Ovo je dokaz jedan da zajedničkim radom Ministarstva pravde i ministra i sindikata pravosuđa može se uvijek doći do jednog kvalitetnog i dobrog rješenja, prije svega u interesu zaposlenih u ovim institucijama. Mi nastavljamo i dalje, očekujemo da ćemo vrlo brzo doći do još određenih pomaka, bar kada je u pitanju posebni kolektivni ugovor. Znamo svi u ovoj godini već da je bilo povećanje plata u dva navrata od po 5%, odnosno kumulativno to je 10,25%. Riješili smo ono što je također važno istaći i pitanje penzionisanja za zaposlenu kazneno-popravnim institucijama.
1: Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Sanja Vulić rekla je da je podnijela prigovor gradskoj izbornoj komisiji Doboj zbog ozbiljnih sumnji u nedopušteno trgovanje biračkim mjestima i nepravilnostima u predlaganju kandidata za biračke odbore za predstojeće opšte izbore. Mediji su ranije prenijeli da se na spisku biračkih odbora stranke za BiH nalaze isključivo aktivisti SDS-a, a ovlaštena osoba ispred ove stranke je funkcionirka pokreta Sigurna Srpska u Doboju.
7: A kako će dalje reagovati i da li će uopšte reagovati CIK, vidjet ćemo. Da li je ovo ujudurma i udruženi poduhvat Srpske i Bošnjačke trojke protiv Republike Srpske i Dejtonske BiH, ovo je najbolja prilika da se vidi, da oni, znači srpski predstavnici, budu ispred stranaka koje negiraju potanje vojske Republike Srpske, koji Republiku Srpsku nazivaju takozvanom i vojsku Republike Srpske takozvanom. To je nečuveno, to je apsurd nikad viđeni, a da li je to možda želja i namjera CIK-a da i nama oduzmu mogućnost da imamo svoje objektivne, stvarne, iskrene predstavnike, kao što to su radili i vršili nepravdu prema hrvatskom narodu, vrijeme će pokazati. Sad je sve na CIK-u, mi smo prijave podnijeli, a da li su oni objektivni i prema svima jednaki, vidjet ćemo.
1: Jedna vijest iz svijeta, najmanje 14 beba stradalo je u požaru koji je izbio bolnici u Islamabadu.
0: Predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari uputio je iskreno saučešće porodicama, navodeći da je ovo potresan i nepopravljiv gubitak. Naglasio je da treba identifikovati odgovorne za požar i preduzeti pravne mjere.
1: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. U Republici Srpskoj posljednjih godina proširivana su i unapređivana prava iz sistema dječje zaštite. Materinski dodatak povećan je sa 406 na 746 maraka, priprema za sufinansiranje boravka djece u predškolskim ustanovama, a novi zakon o privremenom izdržavanju djece trebalo bi da obezbijedi podršku djeci čiji roditelji ne izmiruju obavezu alimentacije. Vlada Srpske u proteklom periodu značajno je unaprijedila sistem dječje zaštite s akcentom na finansijsku podršku nezaposlenim porodiljama i punu zaštitu zaposlenih majki tokom porodiljskog odsustva. Nedeljko Jović, direktor Fonda za dječju zaštitu Republike Srpske.
8: Prošle godine izvršenje broja korisnika za materinski dodatak je bilo 3900 i kao takvo i ove godine planiran budžet u iznosu od nekih 19 miliona konvertnih maraka. S ovim povećanjem smo morali izdvojiti dodatnih 8 miliona konvertnih maraka za ovih 6 mjeseci, a već za narednu godinu to će iznositi dodatnih, znači minimalno 16 miliona, što kažemo 19 i 16, to je ovaj nekih 30 i nešto i preko 5 miliona konvertnih maraka će biti potrebno izdvajanje za ovo pravo materinskog dodatka i ovo je nešto što je Vlada Republike Srpske uočila da je potrebno da se taj iznos pomjeri i podigne i on je zasigurno značajan našim porodicama i znači će puno u budućnosti nezaposlenim porodiljama.
1: Sport. Odbojkašice Srbije večeras nastavljaju takmičenje na evropskom šampionatu.
0: U četvrtom kolu selekcija Srbije igraće sa Grčkom od 19 časova. Nakon tri odigrana kola, odbojkašice Srbije imaju maksimalan učinak. U narednu fazu takmičenja plasiraće se po četiri najbolje ekipe iz četiri grupe.
1: Vremenska prognoza. Dobar dan, želimo Đorđu Todiću.
9: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano uz malu umjerenu oblačnost i uz slab vjetar sjevernih smjerova u Hercegovini i Užni. U 12 časova Mrkonjić grad ima 23 stepena, Ribnik i Han Pjesak 24, Banja Luka 26, Srebrenica 27, Rudo 29, Višegrad 30, Bileća 31 i Trebinje najtoplije sa 32 stepena. Danas sunčano uz slab umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu i istoku može usloviti kratkotrajnu slabu kišu. Vjetar slab umjeren sjeverni i sjeveroistočni u Hercegovini i južni smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 34 u višim predjelima od 24 stepena. U Banja Luci sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab umjeren sjeverni smjerova, maksimalna temperatura vazduha danas do 32 stepena.
1: Hvala Đorđe, hvala i vama poštovani slušaoci. Na kraju podnevnih novosti još jednom najvažnije vijesti.
0: Trebinje. Helikopter gasi vatru, požar kod trebinskog naselja Orašja stavljen pod kontrolu.
1: U toku sjednica predsjedništva boračke organizacije Srpske uoči sabora boračke populacije.
0: Vulićeva podnijela prigovor gradskoj izbornoj komisiji Doboj zbog sumnje u trgovanje biračkim mjestima.
1: Iran i Oman dogovorili privremenu rutu za prolaz kroz Ormuz.
0: 12 časova, 15 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Stanislav Ljubojević, emisiju pripremio Darko Đurić, urednik Milan Trbojević. Hit dana, radija.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Dobar dan. 1164 zaposlena radnika u sudskoj policiji i kazneno-popravnim domovima dobit će veću platu, utvrđeno je to izmjenama i dopunama posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti pravosuđa koji je danas potpisan u Banjoj Luci. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona najavio je za 7. septembar generalni štrajk zbog niskih plata. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Nemanja Zečević i direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Milan Žegarac posjetili su danas Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjoj Luci. Očekuje se da američki ministar za vojsku Daniel Drixol podnese ostavku sljedećeg mjeseca, iako administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa želi da on ostane na toj funkciji barem do kraja godine, javio je NBC News, pozivajući se na aktuelne i bivše američke zvaničnike. 28 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna oko 30. Slušali ste kratke vijesti.

0: 14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Uz pomoć vjetra, linija požara u blizini naselja Željevo kod Trebinja širi se istočno prema planini Bijela Gora. Na tom području u prvom dijelu dana vatru je gasio helikopter oružanih snaga. Na Zubačkom platou vatra se spušta prema selu Konjsko. Popodne se očekuje ponovno uključivanje helikoptera u gašenje vatre. Porodica generala Ratka Mladića još nije dobila izvještaje svih ljekara angažovanih u Hagu o njegovom zdravstvenom stanju, a rok za dostavljanje jednog od nezavisnih ljekarskih izvještaja produžen je za još 24 časa. Izjavio je Mladićev sin Darko. On očekuje da će taj posljednji izvještaj stići najranije sutra. Ministar pravde Goran Selak izjavio je da je u svakodnevnim kontaktima sa kolegama u Srbiji i da su angažovani eksperti, od kojih je jedan već dostavio mišljenje da se generalu Mladiću obezbijedi palijativna njega u krugu porodice. Ministar pravde Goran Selak i predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović potpisali su danas izmjene i dopune posebno kolektivnog ugovora kojim se izjednačavaju prava svih zaposlenih u kazneno-popravnim zavodima i policiji sa ostalim radnicima u pravosuđu. Zaposleni u sudovima, tužilaštvima, pravobranilaštvu i Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca ostvaruju naknadu od 11,9% osnovne plate, dok je naknada za zaposlene u ustanovama za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija te sudskoj policiji 7,9% osnovne plate. Evropski i berzanski indeksi danas bilježe neujednačena kretanja, dok je cijena nafte Brent pala treći dan zaredom nakon vijesti da se Iran i Oman približavaju dogovoru koji bi omogućio bezbjednu plovidbu tankera sa energentima kroz Ormuzski Moreuz. Predstavnici Irana i Omana saopštili su da su ministri spoljnih poslova dvije zemlje razgovarali o okviru za uspostavljanje zajedničkog plovidbenog koridora kroz Ormuzski Moreuz, kao i o zajedničkom projektu uklanjanja mina. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije večeras će odigrati četvrtu utakmicu na Evropskom prvenstvu protiv Grčke od 19 časova. Na tabeli vodi ekipa Srbije sa 9 bodova iz 3 meča ispred ekipa Češke i Grčke, koje su osvojile 8 bodova u 4 susreta. Tokom dana sunčano, maksimalna temperatura do 33, trenutno u Banja Luci 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana radija.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: više svojim očima, svojim očima.
1: Marketing, Radio Laktaši.

Balkania.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Marketing radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi